0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот тогда ажагаль пустой, каза ажагарай кидет пару. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родоно шыққанын кейін жоқ болсыздар бе?
4: Бізде не жоқ.
3: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкілінесі бар.
5: Сонда амандыз. Сол жоқ. Мына жаққа кел. Бай, сал, ерті.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін ол жаққа келеді кардиологқа.
6: Жоқ. Мен мына жамбасымды түсіп көрейік, а?
7: Жамбасыңызды қай жер, не болды?
6: Мына жерге сынған мына жамбасым.
7: Қашан сынған?
6: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist.

0: psychologist. This is her first time aboard the train.
1: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Тіреді кетесің бірді. Қалсы берсен ағам, тіреді қалсы бермейсің ба? Жүрсің ба?

0: аны жагалап жүрөм.
1: Жагалап тургеп турат, жүрмөйт.
0: Турат, эмектейт. Эмектейт ма?
1: Я, эмектейт.
0: Тиси жок ко ше? Ише алып. 9 ай. Ручка кагаз бересиз.
2: Кандай проблема болгон кезде? Биринчи очередь, биринчи профилактика ретинде бизге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Окошкаға келеміз. Мына жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
2: Жоқ, қаластырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас набери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
2: Не, Гульзат, зилп пара на жерде, мен кабинет не держи. Сохтан, 4 таблетка. Чепс, без. Сол хрымызмен, 4 таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан, этот острокоронарный синдром, жедель коронарный синдром. Себе бы кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скоро шақыра берейік.
8: Как? Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар.
2: Жоқ, жазылған жоқ. Абай ғаран алдық енді.
8: 60-шы жылға. 60-шы жылға қазір мен сіздердің тұрмағатын
9: Это поздное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
8: Аж там уже билет главврача к туалету заедет.
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента. У нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
2: Я был возьму, да? Mm-hmm. Почти готова.
3: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
8: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңағыдай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yegin Baeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a 5th year. Staffing remains a challenge every year.

0: бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз.
1: Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халыққа, халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
0: Больше всего поездарный даусын, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Chief Medical Officer Dr. Yeganbaeva has decided not to embark on a sixth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayetova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. But cardiologist Dr. Tastan Birkova has decided she'll be on board when the train sets off on its next mission to bring life-saving care to some of Kazakhstan's most remote communities.
3: From breathing heat-resistant coral in Palau to thickening clouds in Australia, 101 East investigates if new technology can buy time in the fight to save coral reefs in a rapidly warming world.
4: Hopefully our corals will be able to withstand the heat.
3: Reef Rescue on Al Jazeera.
5: There are no airports nearby, and all the roads leading to this part of the country are impassable right now. The reason why all of this is so valuable for the